0: 日記と、それから年子とおはじきと、
1: あ、そうそう、竹とんぼ、やったわやった、懐かしいな。

ぎるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡げ

Kacang.

は今年2月で65、顔のシワは増えてゆくばかり。

父の湯飲み茶碗は欠けている。それにお茶を入れて飲んでいる。

母は今年9月で64、子供だけのために年取った。母の

the days, days I knew.

0: 幸せ本気で祝えない、それじゃ毎朝とっても辛くない、楽しむためには一緒に踊らない、
1: なんだか私はついていないとか思ってばかりで、誰かに恋して悩めるばかりで愛にならなくて、仕事を取るだけやっても誰にも認められなくて、未来を想像するのがちっとも楽しくない、
2: ついてないことはいいことを起きて喜ぶためかな、恋に悩むのは恋がないよりも人生恋かな、寂しい夜は真っ赤な朝日見るためなのかな、未来を想像するのが嫌なら妄想すればいい。

0: した気になりやる気がなくなり、やる気がなくなりバカバカしくなり、ああなりこうなり心閉じるなり。
1: 占いランキング私が見るとき最下位ばかりで、
2: ネガティブ。
1: 友達結婚報告はがきも喜べなくって、
2: ネガティブ。
1: ワープロ毎日打っても打っても褒められなくって、
2: ネガティブ。
1: 希望も未来も夢もないんだから楽しくないんです、
2: ネガティブ。
3: ついている人はついてない時を楽しめるのかな、
2: ポジティブ。
3: へこんだ自分を笑ってみるのも時にいいかな、
2: ポ

やよく似た風の音には悲しみのブルー、ああ物語の中にいやよく見るその物陰

JOZZ1AKFM、JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: 文化発信、
1: アミでラジモララ。
0: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。チョ先生です。
2: こんにちは、ヘジンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。バンビさんです。
3: こんにちは、バンビです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ユッキーさんです。
4: こんにちは、ユッキーで

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
0: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。

0: 私たちはベルトールズです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

0: お送りしています。
1: はい、バンタンもアルバムが出まして、はい、ワルツも始まりまして
0: 始まりましたね
1: 始まりましたねえ、もう待ちに待ったという感じですよね。でもまあ彼らの方がそうなのじゃないかと。ねえ、もうポヤンの初日はちょっとね大雨で大雨に濡れて、
0: ひどい雨でした ね、
1: ねでもあれで全部役が取れたんじゃないかと、ねえ、やっぱり屋根のない会場だとね天候に左右されるのでね、まあ、この後もそういう会場ね多々回ると思うんですけど、どうかお天気を
0: そうです
1: ね、安全に
2: 一番ね、体調
0: 崩すことなく完走してほしいです
1: ね。ですね。そしてあのアルバムもまあ出まして、だいぶ経ちまして、いろんなバージョンも出てますけど、スイムなんかもね曲いろんなバージョン出てますけど、まあちょっとどうでした、最初に聞いた時。
0: 最初に聞いた時は、なんて言うんでしょう、他にもない言い方でちょっとピンとこなかった部分も最初実はあったんですけど、
2: ちょっと違ったかもしれない。
0: でも聞き込むうちに、あ、かっこいいって感じそしてサンがネットフリのライブ見て、あ、もう最高ってなりました。
2: 完全に心強い、
3: ダンス好きで見せて、
2: ちょっとだけで聞いてたのと、
0: 目と耳でだいぶ興奮してて
2: ね、我が家で
0: 見たんですけど、そうそう、あやみ3人で見たんですけど、ね、だいぶ興奮してみました、させてもらいました。
1: ちょっとね、曲だけ聞くと想像つかなかったりも しましたよね、なんかダンス、どんな感じかなとかね、
0: 聞けば聞くほどいいアルバムだなと思います。
2: やっぱり大人っぽい、今までのよりちょっと大人な彼らを感じる
4: というか、声もちょっと変わってるとか、声の出し方を変えてるんですかね、
1: 発声練習というか、なんか歌い方がまず一番変わったなと思いましたね。特に、ラップラッパーがボーカルを取ってみたり、ボーカルがちょっとなんていうか、ボーカルラインがより一段二段こうグレードアップしたような感じがして、誰の声だろうっていうのが結構あって、てっきりグクかなと思ったらテテだったとか、なんかみんなちょっと化けちゃってて大変みたいな感じでね、びっくりですよね。私も最初に聞いた時に、こう来ましたかみたいな感じ、なんていうのかな、多分だからバターとかダイナマイトから入ってると、もうちょっとこう、アイドルっぽいったら変だけど、こう揃ってダンスして、ちょっとこうそういう曲、ポップな感じの曲もあるかなと思ってたり、ね、期待してたりとかってした人もいるかなと思うんですけど、大人っぽくてなんてかっこいいんだと思ったのと、あと私はなんとなく原点回帰したなみたいな感じです。一番最初の頃のヒップホップをやって出てきてたノーモアドリームのあたりの、あの雰囲気っていうか、あの時のこうちょっとやんちゃっぽい感じがちょっとまた出してきたな、ちょっと大人っぽくなって帰ってきたみたいな感じがすごくして、
0: アップラインが中

0: 心となって作ったって感じの、うん、その当初の感じもありますもん ね、 ね、
1: あのドキュメンタリーもね、ネットフリーのドキュメンタリーとか見て、なんかちょっとこっちも苦しくなるっていうか、うん、ああ曲を作るって大変なんだなっていう生みの苦しみもあるしね。あとこう結構みんな本当に意見、率直な意見を言ってたり、うん、あ僕はいいと思うとかちょっとかなみたいな感じだったり、うん、でもよく話し合ってね、落としどころをみんなで見つけるっていうか、すごいね、彼らも実験というかちょっと攻めすぎかなと思う部分もあったりしたのかなっていう、でも結果かっこいいよね。なんか聞けば聞くほどなんか良くなるっていうか、
2: なんか私エディーヌにもう聞けば聞くほどどんどんハマっていくので、ね、LINE でスルメですって伝えましたね。そうそう、あまりになんか噛めば噛むほど味が出てないんだけど、
0: スルメのよう
2: スルメのように、なん
1: かスルメアルバム
2: 怒られちゃ
1: う。いや本当にそうですよね。なんかね、新しく発見したりとか、なんかあの、うん、でも、うん、なんていうのかな、グクのボーカルが前面に出てるって感じのイメージが強かったけど、今はなんかグクどこ行ったみたいな感じなぐらい、ちゃんとリードボーカル取ってるし、あのコーラスもすごく入れてるしなんだけど、あの影が薄くなったわけじゃないけど、他がぐんと出てきたって感じで、もうすごいなと思いますね。グクもそうだけど、ちょっと声がね、なんだろう、体も鍛えたせいかな、なんかこう声帯も筋肉だっていうから、こう体を鍛えるとねちょっとこうなるっていうけど、びっくりしたのがテテのダイナマイト、最後の方で高音でテテが歌うときに、あ、この人声出しやすそうに歌ってるなってすごく思って、前はもうちょっと苦しそうに、裏声ちょっと苦しそうに歌うのがちょっとテテらしくてよかったんだけど、あら、なんか楽に声出てるなと思ってびっくりしたし、もうとにかくみんなグレードアップしてる、プラス大人の色気が、
3: やだ、本当にそう、
2: やだ、
0: やだですよ
1: ね。でも可愛いのも変わらないじゃない、なんかこうちょっとこう歌の合間とか、歌の途中で見せる雰囲気とかは全然変わってなくて、でももう決めるときはビシッと決めたり、あのダンスももうちょっとラフな感じだけど、揃うときは揃うみたいな感じのがね、ちょっとあれもグッとくるっていうか、もう本当にそうきましたかみたいな感じでね。ミュージックビデオもね、あのたくさん出してもらって、スイムもそうだし、ね、あのツーポイントもそうだし、なんかもうどれもかっこいいなっていうのと、ヒゲつけて出てきて、
2: 面白かった
1: ね。テテヒゲ大好きすぎてちょっとつけすぎて、今回ね、あのジミンちゃんもちょっと一緒にやってくれたヒゲが好きすぎみたいな、
2: なんか面白かったよね。なんかやっぱそういうね、あの練習動画もそう、練習
1: 出ましたね、
2: ダンス動画、ダンス動画もさ出てきて、なんかもういろいろコンテンツがね増えてきて、
1: そうそうね、ダンス動画はあの靴がキュッキュッキュッキュッってなる、あの移動する時のあのキュッキュッキュッキュッキュッって言いながら動くのがたまらないよね。ねえ、もうますますグレードアップして、多分このワルツもやってくうちにまたこう成長してくるでしょうね。だからね、ちょっとこう東京で一回見せた後にもう一回回って、来年
3: また違うかもしれない、
1: 来た時にはね、ちょっとどうなっちゃってんのって感じかもしれないしね。もうね、ずっと追いかけていく人もいるでしょうし、まあそういう人はね羨ましいですけれども、でもたまに見る私たちの方があの変化に気づくかもしれない。
2: そうです、そうです、
1: ね。まあ、とにかくかっこいい、かっこいい、ね、
0: もうパワーアップして帰ってきてくれましたよ ね、
1: 帰ってきましたね、はい、それではそろそろ次の曲をかけましょうか、
0: はいはい、BTS で2ポイント O。

0: すポイントを聞いていただきました。これもミュージックビデオかね、もう
1: キレッキレで、
0: キレッキレッキレッキレッ、かっこいいよな、ね、あの
1: 胸元もはだけて
2: 胸元はだけて
0: 胸胸胸胸
2: それもちょっと気になったりして、ね、個人的には
0: 特になんかジンさんちょっと解禁率が解禁が解禁されたみたいな
1: 感じ、ね、昔もっとねあ
0: の閉めてましたあのこうやって止めたりしてねあ
1: の守ってたんですけど
2: ね,
1: ねどうしたのっていう
2: 第2章から
1: 、ね、第2章
0: 第2章はボタンを外す
1: っていう感じですよね
0: 本当にそうでもなんか顔がなんか綺麗なだけになんていうのかなあんまり変なあそう なんていうのあれじゃなく、うん、ねまたそこがまたいい、うん、ギャップがいい、ねうんうん、
1: あのアクセサリーしてるから、うん、
0: ここ見せるため
1: それもあるのかなっていうお似合いで
2: よくお似合いで
1: お坊ちゃまみたいな気持ちになります
0: ねねえそうですねで、今日もね東京ドームでライブがあるというね18日もね、
3: は
0: い、
3: そうですね
0: 細身の時はね、うん、
3: そうですね、どうなってるんだろう
0: まずは中に入れた方入れる方あのおめでとうございます
2: そうですねありがとうございます
0: おめでとうございます
3: 言っときましょうか一応ね先に言っときましょう
0: そうですねねえもういやもう次は行きたいない
2: や本当ですね来年
0: 次は行きたいな、
3: 札幌ドームいや札幌ドームっていうね可能性はね可能性もしかしたら
1: 薄いかもしれないけど
0: ねえ、ねもう来るなら早く来ていただかないと札幌ドームも老朽化してしまうので、ね、ちょっとその前に一度あのお越しくださいって感じ
2: エスコンとか言って
0: ねエスコンもねああいうところは貸し出すのかしらねどうなんだろうね
1: 今のところライブはやってない
0: やってない
1: あそっか、うん、なんかね入学式とかはね、うん、この前やってたけど、ね、ライブは確かにやって
0: ないライブはないね
2: 音響環境がちょっと違うんですか
0: かもしれないしまあちょっとね近隣住民

0: かもあるとちょっとあれかもしれない、
1: 空いてますもんね、
0: 空いてる、まあ、ちょっとしみれるけど、うん、でも結構漏れますよね、結構響くよね、ね、ちょっと皆さんにはちょっと謝りに行く、私たちが謝りに行くってことで、
2: どうか
0: どうかをすいませんって言ってね、まあちょっとね、ただアクセスがちょっとね、なかなか難しいかなっていうのもあるんですけど、
3: 駅のキャパとかね、そういうのもありそうですね。
0: まあ、行きますよ、東京でも、はい、あの、はい、大阪でも、はい、どこでも、どこでも行きます、行かせていただきます、来てさえいただければ
2: 日本に、はい、はい、
0: もう今回本当にすごい、いろんな国回るのでね、あの、ね、どうなんでしょう、彼らも楽しみにしてるでしょうし、なかなか丁寧に世界中を回るんだなっていう感じもしますしね、なんでしょうね、向こうのファンたちも、
3: 体調がね、やっぱり一番心配ですね、
0: 気温差があったりもしますしね、
3: 時差とかもね、あります
0: ね、そうだそうだそうだ、ね、
4: 夏はね、暑さも心配ですね、
0: そうですよ、
4: 夜からは
0: そうですよ、ね、いつでも呼んでいただければね、お支えに、
4: あ、全然もう、ね、ただ仰ぐだけ、
0: 仰ぐだけ冷却する係、
4: 頑張らせていただいて、
0: 雨が降れば吹く係、はい、ね、暑い時はもうね、はい、もう日陰になる
4: ようにいたします、
0: 本当に、ね、何でもしたいです、まあ、そんなことを考えるのも幸せだなっていう、
3: 楽しみが
0: あるね、そしてあのタルラ万端もね、復活するようで、
3: 楽しみです
0: ね、うん、
3: またあれもみんなそれぞれの意見をすごい出し
0: 合ってね、すごいね、そうだね、
3: 個人個人でね、あれがどうだこれがどうだって、ね、またその待ち合わせも楽し
2: みだよね、
0: そうそう、なんかね、7人一緒だとより楽しいけど、うん、別になんかグループごととかでも別にね、構わないよなと思って見てたけど、
3: そんな意見も、ね、出てましたよね、
0: みんな言ってたし、まあ、それぞれスケジュールがいろいろあると思うのでね、ナムさんもなんかあの海外であの展覧会のね、キュレーターみたいなこともするので、いろいろ忙しいんじゃないのかなと思うし、合間に、まあ、CM 撮るとかね、なんかこうブランドのアンバサダーやるとか、あれ合間合間にきっとあるはずだからね、みんな、ね、だからそんなのもでも見てみたいですよね、あの意外な組み合わせのタルラ、
3: ね、
4: ちょっとこのユニットで山登りましたとかね、
0: そうそうそうそうそう、ね、
4: 楽しそう、
0: うん、いいかもしれない、多分ジンさんはいつもなんかついてきてくれそう
3: な、お弁当作って、
2: そうお弁当ね、作ってね、
0: 引率みたいな感じでなんか、うん、てくれそうだし、ね、
3: 山ならね、札幌にたくさん、
0: そうですね、低い山から高い山まで各種取り揃えて、
3: 取り揃えてお待ちしております、
4: ね、札幌旅行とかの企画とかめっちゃいいよね、おいでませですよね、
0: 本当ですね、観光例引いてね、もう手伝いますけどね、
3: 空港でね、ちょっとこの
2: スタイルとかルラインね、
0: もう私たちがもう紫色になって
3: 手を
0: おやびで
4: 顔までも塗ります
0: よ、はい、もう全部紫、上から塗りますよ、紫になって、ね、
4: 無償で働かせてもらって、
0: そうそうそう、うん、ね、もうあ、もうなんか触るとつくよみたいな、みんな来ない
2: みんなちょ
0: っと、ね、触ったらなんかつくよみたいな、紫のつくよっていうね、ちょっとやりますよね、そういう暁にはね、
2: 何でもやります
0: ねえ、いや本当になんかね、もうそういうのも楽しみだなと思いますね、うん、で今あの私もちょっとですね、実はソウルに行ってきまして、万端もういない時に行ったので何にもあれだったんですけど、あのシティザソウルっていうのをねずっとやってまして、結構街中あちこち至る所にBTS シティアリランっていうことで、もう旗もある看板みたいなのも出てる、もうとにかくもうどこ行っても万端絡みのものがあるっていう感じです、すごかったですね、
3: 一色になってるっていう感じなんですね、そしたら
0: ね、トンデモンの DTP ではあのライトアップをねしてスイムの曲が流れるんですけど、すごい大音量で流れてました、でなんか30分おきとかって言われてたんですけど、体感なんか30秒おきぐらいに流れてた気がする

0: 見逃しちゃったと思ったら、またちょっと待ってたら、あ、また始まったみたいな感じだったんですよね。だから結構な垂れ流しです、ね、なんかポップアップとかもね、いろいろやってましたけど、なんかあの予約しなきゃね、いけないからちょっとね、あのあれでしたしね、それは言ってないんですけど、もうそういう雰囲気を見るだけで大満足みたいな、
1: 全てが立色染まってる感じがね、
0: ね、すごいですよ、彼らがもたらしたものは、
2: うん、国も動かす、
0: はい、だからもう彼らはその時はソウルにはいなかったんですけど、全然テンションは高い感じでしたよ、なんかもう何見ても楽しい
1: ですね、
0: そんな感じでした。で次の曲を行きましょうか。
1: はい、じゃあもうみんなが待っていた BTS のスイムで、はい、

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

ません。保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: アミでラジモラダをお送りしています。
1: はい、今回の BTS のアルバムアリランですね。このアリランっていう話聞いてから、はいはい、一体どのようなアルバムになるのかっていう、うん、で特に私韓国文化とか教える場面が多いので、はい、じゃあどのような教材を作ってくれるのかってちょっと期待があったんですね。で本当にアリランってなんかこのボディトゥボディの最後のところで本当に結構長く
0: 長めですね、
1: 意外にちょっと長めに入ってて、それで先の曲の 2.0 のミュージックビデオにはこの韓国でものすごく有名な映画の、オールドボーイの、このシーンが入ってて、
2: ね、私見ましたよ、オールドボーイ。
1: それ本当に韓国人なら本当に誰でも知っているなんか映画で、私もティーザーからもうそれティーザー見る瞬間、これ本当に有名なシーンですよ、それ、うんうんうんうん、ハンマーシーンっていうことで、うんうんうん、アクションシーンですね、その最初のエレベーターから出て、
2: ね、
1: はいはいはい、
2: ちょっとこう、
1: はいはい、もともとはハンマーを持ってるんですけど、
2: 一人で乗り込んでいくんですね。
1: そうですね、おじさんが
2: 鍛えたおじさんが、
1: う
2: ん、
1: そうですね。それでチャレンジの動画を見ると最後焼き餃子が出るんですよ、うん、その焼き餃子がその主人公が十何年間食べ続けた
2: 15年くらい監禁されてた間にずっと食事がずっと揚げ餃子が出て
1: る、揚げ餃子ですね。それがチャレンジの動画の最後にも出てて、これ まあ、あちこちで本当に韓国文化が含まれてるなって思いました。はい、でその中で本当にナンバー29って読みます、これなんか、ね、ナンバー29っていう曲が6番目にあるんですけど、最初タイトルだけ見てどんな曲かなと思ったんですね、はい、でも曲かなと思うくらいのなんか楽曲って言ってもいいかなって。
2: そうですよ、最初なんか配信されたけど、うん、なんかミスがあって、 あれなのかなと思って、ね、うんうん、びっくりしちゃう、
1: うん、そういう無言でも聞こえるよう なんか音ですね、うん、音量を上げないとちょっと聞こえづらいぐらいなんですけど、うん、なんとこれが1分30秒ぐらい、38秒ぐらいの、うん、結構長く続けてものなんですが、うん、じゃあこれが韓国で国宝なんですよ。国宝の、うん、孫徳っていう名前なんですけど、孫徳大王、これ日本語で神将って読むんですかね、なんか神と神の鐘、これがまあフル名前ですね、これの鐘の音が使われている、そのまま使われていることで、本当に有名な、まあ、鐘ですね、これは。でこの鐘の響きが本当に広がって、そして消えていくと、どんどん消えていくっていうことがものすごく美しい響きっていうことでもものすごく有名っていうことで、本当にあこれが使われたなと思ったんですね。で私は鐘の音聞いた瞬間、あれかなと思ったんですよ、思ったんですけど、はいはいはい、これが国宝29番だとは思わなかったですね。これ韓国では国

0: 国宝第29号と呼ばれているもので、はい、それでこのタイトルがナンバー29になってるんですね。うん、でこの鐘がものすごく有名なのが、ちょっと不思議な伝説があるんですね。でこれ作られた時期が韓国の新羅時代っていう、結構昔ですね、うん、新羅時代の、ソンドっていう王様の功績を称えるために、その息子が作られたようなんですね。でこの新羅時代って仏教の時代だったんですよ。仏教が、国教だったんですね。でお坊さんたちが鐘を作るために金属を集めるんですよ。各地で回りながらですね、その時ちょっと子供を持っている女の人、女性が差し出せるものはこの子しかありませんっていう、なんかそういうつぶやきがあって、で、まあ、お寺に戻ったお坊さんの夢の中で鐘を美しく、まあするためには子供を入れなきゃっていう、なんかそういう声を聞いてっていう伝説がありますね。でこの鐘を打つとまるで子供が母親を呼ぶような、ちょっとその音がエミレーで聞こえるようなんですよ。それでこの鐘のあだ名がエミレの鐘なんですね。うん、で私はエミレの鐘で覚えてたので最初ちょっと思い出さなかったんですけど、うん、でエミレの鐘っていう名前で結構有名ですね。でこの伝説がものすごく有名で、いつも韓国人が考えるんで本当に人が入ってるかどうかちょっと気になる伝説になって、これ検査もしたんですね。結局、これ、成分がどうなってるのかっていう検査もあって、まあ、実際なんか、まあ、検査してみたら人の骨が入っているそういう成分はないようなんですよ。で、まあ、あくまでよかったですね。よかったですね。それで、まあ、リンっていう成分があるようなんですね。人の骨にあるリンっていう成分が検出されなかったっていう結果ですね。で、まあ、あくまでも伝説ではないかなっていう、まあ、そういう話で本当によかったなって
1: まあでもそのぐらい憂いのあるこう響きというか、ちょっと切ない音、鐘の音っていうことなの
0: か、他の鐘よりちょっと音が違う、まあ、まあ私の耳にはちょっとわからないんですけど、それが昔からちょっと続けられた話で、まあ、他の鐘よりもちょっとまあ深く美しく長いそういうまあ音だそうですね。でこの順番を見るとですね、6番目なんですよこれが。で前半と後半を見るとちょっと雰囲気もちょっと変わるかなと、アリランのアルバムの全体の雰囲気を見ると、これをちょっと中心ちょっと基準でその前半と後半がちょっと変わるかなとも思いますね。で今回初めて分かったの情報があって、はい、これ国宝第29号なんですけど、今こういう数え方がなくなったようなんです。私の歴史の時間で勉強したんですけど、こういうもの国宝な第1号とか2号とか有名なものは勉強するんですね。でちなみに国宝第1号って韓国の国宝第1号って何だと思いますか？結構有名ですよ。
1: 国宝第1号、
0: うん、
1: 壺じゃなくて？
0: 壺じゃないです。ここ第1号は、その市場で有名なところです。
1: 市場、
0: 韓国で昔から南にある南大門、南大門が国宝、第1号、だそうですね。
1: あそこがそうなんだ、
0: そうですよ。それが第1号で、まあ、だってなって29号がこの亀になりますね。でこれが、番号で文化祭を区別してしまうっていう、まあ、私もこれは別にまあ関係ないんですけど、まあ、1号というと本当に偉いことで、順番重なるとなんかちょっと偉くないなって思っちゃうんですね思っちゃう、順番をつけちゃうとですね。それで番号がまるで順位のような受け取られるというまあ理由があるので、まあ、現在は閉止されたようですよ。廃止されて名前で呼ぶ方式になるっていう、私もこれ今回初めてちょっと調べてたんですけど、初めて分かったんですね。それで今は国宝、まあ、南大門とか国宝なんちゃらとか
1: 名称で
0: と呼ぶようなの方式になって、結構まあいろいろ学びがある。
1: 確かに、確かに一枚ですね
0: ものかなって思いますね。
1: あんたのアルバムからそんな学びが、
0: そうですね、本当に初めて今回この学びができて
1: ね、そうですよね。私たちもその鐘のね、国宝の鐘のこととかもね、聞くのもそうですしね。
0: そうですね、まあ、さっき

0: なんかバンビさんがおっしゃったんですけど、その東京にある韓国文化院のところに、
1: 四谷にある、
0: はい、でレプリカがあると見てきましたね。
1: 入って割とすぐのところですよ、あの ロビーみたいな感じのところにあります。シンプルな感じです、すごく。でも見た瞬間にナムさんが好きそうな感じだっていう。
0: そうだそうですね。
1: 音はね聞けないですけどね、そのレプリカの前でこの曲をちょっとイヤホンつけて流してみるといいかもしれない。
0: そうですね、いいと思います。音、ね、そうです音、そうですね、ちょうどいい。ちょっと違って感じられるかもしれませんね。それでまあこれがちょっと意外な曲、楽曲って言っていいですか、これなんかナンバー、ね、ナンバー29を
1: サンプル音ですかね。
0: それでまあこのような曲が入ってるのも本当に珍しくて、ちょっと意外なところで、この鐘の音が聞こえてちょっとびっくりしましたね。
1: タイトルですよ、タイトルが全てを物語ってるというか、もう韓国人として韓国の文化を世界中に知ってもらうっていうのにはね、そして彼らのアイデンティティというか、彼らの中にはそういう魂が宿ってるよみたいな感じが表現されてるんじゃないのかなって感じがしますね。
0: そうですね、それでこれが一つの音楽としてもう載せられたっていうことが本当に、これビルボードのチャットにも多分入りましたよね、はい、多分
1: ビルボード1位取ってますね。アルバムでも取ってるし、
0: そうですね、
1: スイも取りましたしね。
0: それであすごいなとちょっと思ってて、
1: すごいですよね。この鐘もね、頻繁には鳴らさないっていう
0: ね、
1: やっぱり老朽化しているのもね。
0: それ実際多分私昔行ったことあるんですけど、その時なんか音響でなんか流され、
1: 録音された
0: ものを流された、そういう記憶がありますね。で本当に今回もみんなもう音源持ってるから、これ持っててアルバム持ってて、
1: そ
0: こでちょっと見ながら知るのも
1: 同じことやってる人が多い
0: いいんじゃないかなと思いますね。
1: すごいですね、なんかね、やっぱりそういう文化、というかそういう鐘にもちょっと悲しい伝説があったりとか、
0: それでまあ一つの音楽をこのようにきっかけで、韓国文化とか歴史まで、考える、
1: そうですね、興味持ちますもんね、
0: きっかけになるっていうことですね。一体これ何って思われるんだ、多分韓国人だったらこれ聞いてなんか有名な鐘ってこれしかないので、まさかそれかなと思うかもしれませんけど、外国人から見るとこれ何って思うんですね。
1: そういうところがちょっと悔しい時があるよね、こんなに好きなのにごめんなさい、理解できなくてすいませんっていう。
0: それでまあ今回もいろいろ、さっきオールドボーイも久しぶりに私見て本当に嬉しかったんですけど、でこのようなちょっといろんな韓国文化を入れてもらって本当にありがたいですね、私としては。
1: そうですよね、みんな興味もつきっかけにもなります
0: しね。じゃあ次の曲おかけします、次の曲はメリーゴーラウンド。

0: そろそろお別れのお時間です。さて番組ではラジオをお聞きのあなたからのメッセージやリクエストお待ちしています。メールの方はリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331、 また X からはハッシュタグアミラジモでつぶやいてください。
1: この時間はトゥーヘジンと
2: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: アヤミーと
0: このうかこでお送りしました。
2: 今日最後の曲はプリーズ
6: アミオロブン。

0: を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
1: 洋菓子きのとやの焼き菓子がセットになったきのとやサロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場ボランティア大募集、6月13日土曜日宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか。祭りの熱気感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
3: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

ギタリストの音楽機構、ギタリストの藤垣秀夫がお送りいたします。この番組では様々な音楽をお楽しみいただきます。番組へのメッセージもお待ちしております。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト@山.co.jp。 またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。一年のうちで最も爽やかな5月を迎えました。すべてが一斉に芽吹く季節。今日はまずこの曲から、ロベルト・シューマン作曲、ハイネの詩による詩人の恋より、第1曲、美しい5月に。テノールはフリッツ・ブンダーリヒです。こよなく美しい5月に、すべての

つぼみがはじけて咲くように、僕の心の中にも恋が花開いたんだ。こよなく美しい五月に、すべての鳥が歌うように、僕も彼女に告白したんだ。僕の憧れと、そして願いを。

かに愛聴する音楽があり、密かに鑑賞する絵画というものがあります。そんな自分だけの音楽や絵画、あなたはお持ちですか？密かにというからには知る人ぞ知るとでも申しましょうか、あまり有名でない方がしっくりきます。例えばバッハやヘンデル、モーツァルトやベートーベン、あるいはダヴィンチやボッティチェリ、ルノワールやゴッホなど誰もが知る作品では、密かに楽しむという感覚にはなんとなく馴染みません。この密かなる作品たちは名曲や名画の解説案内書にだってそう簡単には登場してほしくないのです。言うなれば、急峻な岩場の片隅に人知れずひっそりと咲く野の花のようでなければならないのです。さて、この密かなる愛すべき音楽や絵画と出会うためには、おのずと掟があります。名曲や名画の解説案内書や先達の助言アドバイスには一切頼らず、多くの無駄を覚悟して自分の耳と目を信じ、ひたすら自らの足で探さなければならないのです。自力で発見するからこそ、他人が何と言おうとその感動はひとしおであり、終生その作品に対する思いを育て、忘れ得ぬ人生の相棒的存在となるのです。さて、私の密かなる愛すべき音楽から参りましょう。もう半世紀ほども前のことです。クラシックギターを勉強しているとき、ふとこれまでのギター作品とは全く異なる曲に出会います。何が異なるかと申しますと、作品に出てくる音階や和音が独特で、スペインの作品でありながら東洋的でもあります。私はこの作品の持つ神秘性の虜になったのです。作品名はコンポステラ組曲、スペインの作曲家フェデリコ・モンポの作品です。このコンポステラ組曲とは、スペイン・ガリシア地方の聖地サンティエゴでコンポステラの風物詩を描いた作品で、ギターの巨匠アンドレス・セゴビアに検定されました。私はこのコンポステラ組曲をきっかけとして、モンポの神秘的な音楽の世界へと分け入ったのでした。フェデリコ・モンポは1893年バルセロナの生まれ、94歳で亡くなるまでの人生のほぼ4分の1をパリに暮らします。パリの息吹を存分に吸収した後、故郷バルセロナに戻り、ピアノで凝縮された神秘を追求するのでした。モンポーが82歳の時、モンポープレイズモンポーというレコード CD を制作します。これはモンポー自身が演奏した人類の遺産とも言うべき貴重な音源です。エンサイオというスペインのレベルから出ており、現在でも入手可能でしょう。モンポーの音楽を一

一言で表現すると、とにかく繊細で静謐、個人的で内密なる心の告白を聞く思いです。門法の音楽を耳にすると、等身大の音の世界に触れるようで、心を通わすことができるのです。それでは聞きましょう。門法初期18歳頃のピアノ作品から、内密な印象より哀歌1、2、3。演奏は82歳の門法自身です。

いかがでしたか。曲名に内密な印象よりとあるように、文法の内密になる告白を聞くような音楽でした。次に紹介したいのは歌曲です。君の上にはただ花ばかり。演奏はスペインのメゾソプラノテレサ・ベルガンサです。君の上にはただ花ばかり。それはあたかも白い捧げ物のようだった。君の身の上に刺したあの光は決して枝から出たものではなかった。

いかがでしたか。心に染み入る文法の歌曲でした。さて、次に私の密かに鑑賞する絵画に参りましょう。もう随分前のことです。自宅で画集か何かを見ていた時のことです。手前に道路、その道路に沿って続く並木が描かれた絵が掲載されています。モチーフは極めて単純、道路と並木です。しかし私は目を奪われます。なぜなら無数の葉を茂らせる並木の描き方があまりにも絶妙だったのです。樹木の描き方は様々で、画家の数だけその描き方があると言われます。しかしこの並木はこれまで目にしたことのない巧みな表現だったのです。何千何万という葉をこと細かに描くのではなく、絵の具を乗せた筆を画布の上をなぞるだけで、その繊細な木立の

風情を書き尽くすのです。しかも筆が残した筋状の痕跡から筆が移動する時のスピードまでがわかるようです。この道路と並木の絵は私は自宅のどの画集で見たのか全く思い出せず、いまだに探し出せずにいるのです。しかしその時幸いにも画家の名前をかろうじて記憶したのでした。その名はマルケ、アルベール・マルケです。それ以降私はマルケの絵画が気になり、さまざまな美術書を探します。しかし名前だけはかろうじて出てはくるものの、作品を紹介する書籍に出会うことはありませんでした。ところがある日、古書店で1991年に国内4都市で開催されたマルケ展の図録を手に入れたのです。私は嬉しさのあまり瞬きも忘れて図録の作品に見入るのでした。色使いは全体的に淡く、繊細に描くというよりは一筆で描くやり方です。中間色が醸し出す世界はあくまでも控えめに響き合います。ネズミ色に描かれる川辺の風景は日本の水墨画に通ずるものがあって、ここで音楽です。マルケの絵にふさわしい音楽を選んでみました。マルケと同じ1875年に生まれたモーリス・ラベルのピアノ曲ソナチネの第二楽章、演奏はワルター・ギーゼキングです。

図録をめくると同じテーマの絵が何度も登場します。ポンヌフとサマリテーヌを描いた絵です。ポンヌフとは新橋という意味で、セーヌ川に架かる最も古い橋の名前です。サマリテーヌとはポンヌフを渡った先にある百貨店の名前です。

です。このポンヌフとサマリテーヌ、何枚も繰り返し描いているのは一体なぜか、私はこの理由を探ることに強い興味を抱くのでした。そこで仮説を立ててみたのです。その一つは、マルケはパリ生まれではなく異教の作家であることを仮説したのです。繰り返しセーヌ川やパリの風景を描いていることから、マルケは異教の人としての憧れ、執着をパリに対して抱いたのと考えたのです。その二つ目は、さまざまな季節の、またさまざまな時代のポンヌフとサマリーヌを何度も描いていることから、この光景が眺められる部屋をマルケは自由に使えたという仮説です。ここまで来ると、私はその部屋の場所を特定したくなり、一冊の写真集を開くのでした。朝日新聞社が1987年に出版したパリ空中散歩です。厳しい規制をくぐり抜け、写真家ロバート・キャメロンが高度300メートルの至近距離からパリ市内を空撮した写真集です。37ページ。サン・ミッシェル橋のふもと、パリ・シャトレ劇場の上空からポンヌフとサマリテーヌを捉えた写真を見つけたのです。さて、マルケは一体どの場所からこのポンヌフとサマリテーヌを繰り返し描いたのか。私は拡大鏡をかざして場所の特定を急ぎます。ポンヌフを左岸に渡った角、つまりドフィーヌ街とグランゾーキュスタン河岸の角にある小豆色の壁のアパルトマンに注目します。ドフィーヌ通りの向こう側にも同じデザインのアパルトマンが立ち、この一角は場所柄周辺の建物よりも高級な物件に相違ありません。このアパルトマンはパリ市内ではよくある5階建て、その上の6階から8階は屋根裏部屋です。マルケの残した絵画のアングルを参考に、私はこのアパルトマンの5階の窓からマルケは絵舟を撮ったと推定したのです。そんなことも忘れかけていた昨年、たまたま自宅の書棚から取り出した本を読むうちに、意外な文章に遭遇するのでした。翻訳家浅吹富子の著書、パリその日その時です。その中に、マルケ未亡人を訪ねてという文章がありますので、ご紹介しましょう。

マルケのアトリエはセーヌ河岸ドーフィヌ街の角にある。1931年にこの建物が建った時、マルケは全財産を投じてセーヌ川を見渡す9つの窓を持ったこの大きなアトリエ付きアパルトマンを買った。そのためマルケは大変な変わり者だと言われたんですが、この部屋から主人はセーヌ川やポンヌフやサマリテーヌ百貨店などの有名な風景画を描いたんですとマルケ夫人は私に語った。マルケ夫人に会うのはこれで3度目だが、実に感じの良い聡明な女性である。アトリエは昨日までマルケが絵を描いていたかのように全てがそのままに残っている。マルケが好んで描いたポンヌフとサマリテーヌ百貨店が見える窓の前には画家と質素な木の椅子が置いてある。画家にはマルケが死ぬ数日前まで描いていたという霧でもかかったかのように見れる薄い灰色の窓から見たポンヌフの風景画が置いてある。無口なマルケは幼児から絵を描くことが好きで、木炭の端切れで道路の石畳の上に絵を描いていたというが、彼の母は早くから我が子の才能に気づき

0: てその才能を伸ばすために一大決心をしたのである。貧しい鉄道員の子として生まれたマルケは幼年時代をボルドー市で送ったが、母は倹約に倹約を重ね、わずかな田畑を売って息子のためにパリ行きを観光した。こうしてマルケの母親はパリのモンジュ街に小さな小物屋を手に入れ、親子二人は細々と暮らしを立てていくことができた。母親は息子に才能があることは認めてはいたが、偉大な画家になるとは夢にも思わず、図案か装飾の職人にしようと思い、アール・デコラティフ校に入れた。ここで15歳のマルケはマチスに出会う。小柄で栄養不足で片足が悪い身体障害者で、幼年時代ボルドー市の小学校で散々いじめつけられてきた内気なマルケは、6つ年上で断固とした意志を持ったマチスにすっかり心酔し、それ以来死ぬまで交友が続いたそうである。この文章を読み終えた時、長年抱き続けてきたマルケに関する疑問の数々が一掃されるのを感じました。絵画から想像した通り、作り上げた私のマルケ像はほぼ正しかったことに安堵したものです。そして作品は作者の人間性や生い立ち、人生までをも語るということを改めて学ぶのでした。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞サトン販売所は8県を中心に8サムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
3: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

この番組は藤垣秀夫がお相手です。後半は札幌市出身のジャーナリスト故外岡秀俊さんが1987年3月の朝日新聞日曜版世界名画の旅に書いた文章をご紹介したいと思います。当時の日曜版の紙面がそのまま朝日新聞社の美術全集世界名画の旅に掲載されています。早速第5巻の132ページを開きましょう。タイトルはバルティウス、コメルス・サンタンドレ工事です。右ページには絵に描かれた工事の現在の写真、そして左ページにはバルティウスが描いた工事の絵が大きく掲載されています。バルティウスが日本で個展を開

いたのは確か1984年のこと。私がバルティスの作品を知ったのはその10年後でした。作風は独特で、どの作品も一瞬静止した芝居のシーンのようです。描かれる人物は皆厳しい表情を浮かべ、何かを訴え主張します。少女がキーなポーズで登場する作品も多く、成熟した女性の性の方画を少女の表情に見て取れます。さて、外岡記者が今回取り上げたコメルス・サンタンドレ工事を見てみましょう。右ページの実際の写真と左手の絵画を見比べます。舞台はパリ、マルケのアパルトマンから300メートルほど南へ下ったロックの工事です。まず誰もが驚くのは、寸分たがわぬ正確な風景描写でしょう。道路の傾斜角度、工事に差し込む微妙な光線の具合、経年変化を遂げた壁の質感など、緻密な出力に言葉を失います。この厳密なる表現力をもって描かれた8人の人物と1匹の子犬、彼らはこの画面に登場して何を語り、何を意味するのか。パリの古いロックに寄り集まって生きる人々、人々は寄り集まって生きるが、結局は他人とは関わることなく個々の人生を背負って死へと向かって生きる現実を描いているのか。この難解な作品をテーマに、外岡記者はこの後どんな取材を試み、どんな世界を見て見せてくれるのでしょう。ここで音楽を聴きましょう。バルティスの絵にふさわしい音楽を選んでみました。ウェーベルの作曲、弦楽三重奏のための楽章、演奏はエマーソン弦楽四重奏団です。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: え、何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: へえ、そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
5: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
6: お聞き逃しなく。
7: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

ギタリストの音楽機構、藤垣秀夫がお相手です。バルティウス、コメルス・サンタンドレ工事、文、外岡秀俊。後ろを向いた自画像。膝刈りの表通りを背に、一歩アーケードをくぐると、工事は薄ら寒くかけっていた。冬の弱い日差しは、石造りの建物に遮られて路地に届かず、わずかに正面の荒壁だけが明るみぬくもっている。人気のない工事は、今しがた劇が跳ねたばかりの舞台に似ていた。観客は人波が出口に吸い込まれ、役者が去り、照明が消える。ただ一人、私が客席に残され、何もないがらんとした舞台を眺めている。そんな気がしてくるのだった。実際、この工事はかつて歴史の舞台になったことがある。フランス革命の時代、ダントンはこの近辺に住み、革命家マラーは正面に見える古びた印刷所で機関士人民の友をすらせた。医師ギオタンはこの工事で羊を使い、弾頭台の初めての実験を試みた。今から200年近く前、血生臭い熱気がパリの路上に立ち込めた時代である。その舞台の佇まいは今もほぼ同じだけれども、興奮のおてりが冷めたこの舞台で新たな劇が始まる気配はどこにもない。そこだけが時流から取り残されたように、コメルス・サンタンドレ工事は過ぎ去った日々の記憶をひっそりと抱え込んでいる。今から34年前、バルトゥス氏が描いたのもそのような情景、そのような雰囲気の工事だったろう。画集と工事の実景を見比べてみて、改めて私は画家の目の曇りのない正確さに驚かされた。木目、石の手触り、光の加減で微妙に移ろう壁の色合い、 T 字路の正面で直角に交わる通りの傾斜角度、そうした細部のすべてに厳しい目配りが効いていて、揺るぎのない描写を支えているのだ。しかしこれほど描写が確かだというのに、この絵は逆に現実から遊離した夢の中で情景を思わせる。人々は彫刻のように動きを止め、表情を拭い去られているように見える。一人一人を見れば確かにどこにでもいそうな人々なのに、この一瞬の光景はありえない眺めとして見る人に静かな衝撃を与えずにはいない。バルティウス氏は現像する巨匠の一人でありながら、その素顔はあまり知られていない。佳作家というだけではなく、ご厚を辞して自らを語らず、数少ない例外を除いて写真を撮らせたり会見に応じるのを拒み続けてきたせいでもある。多くの批判家はこの絵の中央でフランスパンを持つ後ろ向きの男が死の自画像だと指摘している。背中に孤高の影が落ちているためだろうか、ぜひ一度正面からの自画像に向き合いたいと思った。禅寺の石庭。バルティウス氏の絵は難解と言われている。ありふれたものを詩細に描きながら、その絵にみなぎる異様に緊張した空気、画中の人物たちの意味ありげな仕草、動作、もやに覆われたような曖昧な人間関係、そうしたものが相まって、その絵はあと一歩に迫りながら解読できない暗号のように映る。分かりたいが分からない。
そのもどかしさが難解という表に結びついたのだろう。一体バルティウス氏の絵のどう解釈したらよいのだろう。本人にお会いする前に私は畑の違う数人の専門家に会って糸口を探ることにした。最初に訪ねたのはロンドンの動物行動学者デズモント・モリス氏だった。氏は動物の行動を研究する立場で人間の仕草や肉体を分析しマンウォッチングなどの著書で知られる。自ら絵筆を取りバルティウス氏のファンを自認する学者だ。彼の絵は一見するととても分かりやすい。ところがそのうち絵の真相に別の世界が隠されていることに気づき見る人は困惑してしまう。例えばバルティウス氏は肖像像を多く描いている。しどけない姿で横たわっていたり椅子に片膝をつけて机に体を持たせかけたり床に四つ這いになる姿勢が多い。特徴はいずれも両足を開いていることです。動物学の領域ではこうした姿勢は性的な誘発を示す典型的なサインとされている。そこで多くの人は彼の絵が思春期の女性の性を描いたと思い込んできた。それは明らかに、誤りです。モリス氏は言葉を切り画集を開いてパシアス・アスビとコボタどもたちの絵を示した。例えばこの2枚の絵に見られる死体は普通心の奥にある性の意識に働きかける。ところがよく見ると絵には必ず少女たちがこうした姿勢をとる口実が与えられている。読書やカード遊びをしていたり眠っていたり。したがって少女たちは自分の死体を全く意識していません。つまり少女は無垢であり見る側の視線にだけ性の意識が介在している。その結果絵を見る人は自分の内部にある性の意識を外に引きずり出されそれと向き合わざるを得なくなる。だから困惑するのです。ちょうど覗き見をしている自分を不意に意識した時のように。バルティウス氏はの絵は禅寺の石庭なのです。そう言って私を驚かせたのはパリの気鋭の思想家フェリックス・ガタリ氏だった。氏は精神分析家として臨床に携わり、一方現代思想の先端で活躍し多くの著書を発表している。彼の絵は何かを意味したり説明するものではない。彼の絵を解読しようとする人は全て間違えるのです。禅寺の石組が教えるものは本当の風景はあなたの前にはないということです。それはあなたの心に本当の風景を見るきっかけを作る。バルティウス氏の絵も同じです。主題や題座はもう消えてしまっている。ガタリ氏は言語分析の新理論を手掛けたりバルティウス氏の絵が心に引き起こす作用を厳密に後付けようと準備している最中だった。その理論はバルティウス氏の絵よりずっと難解に思えたがただ一つ彼の言う石庭の例えは心に残った。コムレス・サンタンドレ工事に登場する人物たちの計算され尽くした不動の位置と形、それは確かに石組みの緊密な構成が醸す美しい静けさに似ていなくもない。

人の移ろい。バルティス氏の絵に主題を読み取ることは許せないのだろうか。記号論の手法で絵画を分析しているパリの哲学者ルイ・マラン氏は、あくまでも一つの可能性と釘を刺した上で次のような見方を語ってくれた。この絵ですぐに気がつく特徴は窓やドアの描き方です。ほとんどが閉ざされていて、わずかに開いている空間も暗い闇に塗りつぶされている。空も見えない、いわば出口なしの世界です。その手前にさまざまな世代を象徴する人物が描かれている。幼児から老人まで、つまりこの絵は生と死の間を移ろう人間の偶意と見ることができます。前家の少女はその意味について思いを巡らしているのでしょう。現代のパッサージュという言葉には工事のほかに通過の意味があります。この絵は人の通過、つまり人生を描いていると言えるでしょう。ポンピドーセンターで開かれたバルティス展の組織者ジェラール・レニエ氏も同じような意見だった。この絵には幼児期、思春期、壮年期、老年期を象徴する人物が描かれている。さらにもう一点、重要な死のイメージが隠されているという。絵の中央にいる動物です。犬のように見えますが、羊と見ることもできる。子羊は犠牲の象徴であり、実際にギロチンの最初の犠牲になった動物です。そして後ろ向きの人物は確かにバルティス自身でしょう。彼は、レニエ氏がそう言いかけた時電話が鳴った。バルティス氏からだった。不思議な人です。一言で言うと寝けみたいだ。優しくて残酷、親しいのに遠い。年に一度しか電話がないのに、よりによって彼のことを話そうとした時だなんてね。猫みたいな予知能力を持っているとしか思えない。レニシーはそう言って笑った。後ろ向きの自画像と猫、一体どんな人物なのだろうか。

孤高を背に。スイスのモントルーから山境を汽車に揺られて約1時間、ロシニエルというひなびた村の上官でバルト氏は今も捜索を続けている。ほの暗い高層な建物は飾り気がなく、内装は渋好みで統一されている。50室以上の館に住んでいるのはバルチュス氏と節子夫人、日本人の板前さん一家と猫3匹だけだ。城の主は伝えられるように長身で細身のダンディーな紳士だった。カーディガンにアスコットタイ、赤い靴下、柔和な風刺で語り口は淡々としている。黒沢監督の乱は素晴らしい、西欧を意識したしすぎだという批判もあるが、それは明治以降伝統を失った日本人の説ではありませんか。テッサイとボナールは似ている。明快な線を使わずに形を描き出した。テッサイ以降は日本の画家はいないとすら思えます。自分にとって才覚は最も前衛的なモダンです。幼い頃、天津の茶の本を読み、東海道中膝栗毛やつれづれ草を座右に置くバルチ氏は日本の文化についても造形が深い。しかし英仏読囲碁を話し、古典にも通行している教養人が、その種の

威圧感を全く覚えさせないことにむしろ私は驚いた。気がつくとバルティス氏は話をする相手と視線を合わさない。見られていることを相手に意識させずじっと見ている。その独特の間合いの取り方が画風から想像していたバルティス氏にふさわしいという気がした。時間をじっくりかけて穏やかに耕すように描きたい。農夫のように熟すのを待つのです。風景もその場所に馴染むまで散歩し、血肉化するまで待ちます。人物を1センチ動かすと絵のすべてを塗り直さなければならなくなる。私は4年がかりで3作を並行して描いていますが、完成はいつになるか。中世の職人の無名性に惹かれるという詩は、作品がすべてだという。作者の私生活や素顔は、その前では無に等しいというのだった。あらかじめ写真撮影は断られていたが、私は取り置きの写真を拝借したいと申し出た。バルチュス氏は申し訳なさそうに、しかしはっきりと首を振った。作者を知らないということに利点もあるのではないでしょうか。2日にわたった訪問も終わりに近づいた頃、私は氏から意外な話を聞いた。若い時に参戦して負傷してから手紙を書けなくなったという話だ。なぜか白い紙に向かうと言葉が消えてしまう。不義理は心苦しいのですが。後日、私はもう一度コメルス・サンタンドレ工事を歩いた。人気の途絶えた路地に靴音が響いた。バルチュス氏の絵を解釈しようという熱意はもう冷めていた。多分バルチュス氏は言葉の途絶える地点から描くことを始めた人なのだ。私は思った。孤独を背負ったまま工事への奥へひっそり立ち去ろうとする後ろ姿の人に、もう私の言葉は及ぶまい。

密かに味わう私の音楽と絵画、とっておきの文法とマルケ、興味をお持ちいただけましたら幸いです。1978年の夏、スペインのサンティエゴ・デ・コンポステラで文法から直接レッスンを受けました。憧れの文法との開講は生涯の良き思い出です。巨匠マティスが我らが北斎と称えたアルベール・マルケ、35年ぶりのマルケ展が今広島で開催されています。その後3都市で巡回しますので、この機会にぜひ見ておきたいと思います。バルテュスの世界は難解で、近寄りがたくも不思議な魅力を放ちます。外岡記者の取材により、世界の知識人たちにも難解なのか、さまざまな解釈があることを知りました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。明後日の再放送も合わせてお聞きいただけましたら幸いです。藤垣秀夫でした。ごきげんよう。さようなら。

0: を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目、琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部011-211-0720 211-0720までお電話ください。
4: 金子誠の週刊マック。
5: 金子誠コーチのレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なる偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、この2人の足跡をたどっております。長い旅を続けております。54回目お届けしていきましょう。ちなみに前回もお伝えしました通り、ジェフ・ベックさんは93年のクレイジー・レッグス、その後まあツアー活動などをやってましたけれども、99年まで作品が出ませんので、しばしお休みということで、まあこの辺りからもうジェフ・ベックとクラプトンを比べるとですね、あのディスコグラフィー的にはもう完全にクラプトンのリリーススペースとジェフ・ベックのリリーススペースというのが全くこう全く合わなくなってまいりまして、ジェフ・ベックさんはどんどん佳作になっていきますね。でクラプトンさんはまあ精力的にね、まあ、企画ものを含め、ゲストとのアルバムを含めですね、精力的にまあ活動はしているんですけども、ジェフ・ベック先生はなかなか作品が出ないということになっていきますので、何卒足からずご了承のほどお願いをいたしま

てなわけでクラプトンが今日もかかります。94年のフロムザクレイドルはアホみたいにヒットしました。全米全英ともに第1位というのはかのスティーブ・ウィンウッドとやったブラインドフェイス以来の快挙でございます。ソロアルバムになってから全英全米ともに1位というのが実はありませんでした。まあ、クリーム時代で言うとですね、最後のアルバムグッバイクリームがアメリカで2位、イギリス

ギリスで3位ね、スローハンドもアメリカでは2位、イギリスでは23位という意味がわからない。あ、それでかのあのヒットしたアルバムオブザイヤーまで取っちゃったというあの MTV アンプラグドですね、グラミー賞アルバム賞も取った、あれでさえアメリカでは1位だけどイギリスで2位なんです。不思議ですね本当に。ですからこの94年の From the Cradle という非常に地味なブルースカバー、全曲ブルースカバーというこのアルバムがなんでまたアメリカでイギリスで1位になったのか、もう世界7大不思議ぐらいに数えられるんじゃないかという気がいたしますけれども、非常に不思議なチャートアクションでございました。まあ唯一のイギリスナンバーワンクラプトンのソロアルバムということになります。まあ、前編ブルースカバーというのは MTV アンプラグドというのがあって、それが布石に見事なりましてね、自ら若い頃から親しんできたブルーズナンバーと真摯に向き合った MTV アンプラグドがあって、まあそこから生まれたのがこの From the Cradle というアルバムになります。 From the Cradle というアルバムタイトル、クレイドルというのは、まあ、いわゆるゆりかごでございますね。日本語で訳しますとね、ゆりかご、ライナーノーツというかブックレットを開きますと、すぐ左側2ページ目に、4行ほどの、まあ、クラプトンの詩が、これ直筆かなのか、書いてありまして、ちょっと読んでみましょう。発音は下手くそですけどご了承ください。All along this path I thread My heart betrays my weary head、なんて書いてあるんだこれ。 With nothing but my love to say From the cradle to the grave と、こういうことになった。この From the cradle to the grave というのは我々も慣用句として知っているゆりかごから墓場まで、まあ、イギリスのいわゆる公共福祉ですね、充実した福祉政策がありまして、それをこう言葉にしたのがこの From the Cradle、 キャッチフレーズみたいな感じですね。ゆりかごから墓場までと、よくあの国の福祉のことを言うときによく言います。まあ、この From the Cradle がここに入っていて、いろいろ僕もあの単語をこう調べながらですね、もう分かる、私の英語力どういう意味なんだろうなってことをやっぱり調べてみましたらね、まあ、ずっと歩いてきたけれども非常に頭が疲れちゃってだましだましやってるよと、まあ、意訳ですよ、かなり私の意訳、クラプトンの思い、まあだましだましやってるよっていうのも分かりますよね。アルコール中毒とドラッグ中毒の治療をやりながら、あんだけツアーをやって、あんだけ女性関係も派手にやって、あんだけレコーディングもしてってことですから、そりゃクラプトンも疲れるよなってこう思います。ずっと歩いてきたけれども頭も疲れちゃったし、だましだましやってるっていうのが本音だよねと。愛だけが救ってくれるんだよ、ゆりかごから墓場までみたいな、愛だけが救ってくれる、この愛が分かんなかったんですよ僕。愛ってなんだろうってこう思ったんですけど、結局このアルバムはブルーズアルバムなんで、ブルースだけが俺を救ってくれるんだよっていう意味なのかな、私の解釈はそうです。最終的に考えに考えた挙句、この Nothing but ですかね、何々だけ、何々以外何もない、愛だけがのこのラブ、ラブは実はクラプトンにとってのブルースなんじゃないかというのが私の推測でございます。まあ、そんな感じで、このアルバムはアホみたいに売れました。すごく売れました。意外でたまりません。当時私も買いましたけれどもね、その当時のアルバムを未だに持ってますけど、あんまり音が良くありません、94年だから。なんともなんとかっこよくて好きですよ、好きですけど、なぜこれがクラプトンのソロの中でアホみたいに売れたのかっていうのは未だに私はよく測りかねておるところでございます。このアルバムから2曲、もうこれですよね、クラプトンといえばこれやってもらわないと、マーディー・ウォーターズ、フーチー・クーチーマンですよ。やっぱりクラプトンっていうのはまあ、ヤードバーツ時代は歌ってないですけどね、まあ、でもサニーボーイウィリアムソンとかとやってる人だから本当にブルーズなんですよ、この人は根っから根っからブルーズなんだけど、いろいろ商売っ気ある人と出会って商売をしなくならなきゃならなくなってですね、まあ、ロバート・スティ・グッドのことですけども、そういう形でこうクリームやったりブランドフェスやったりデレカンド・ドメンスやって、まあ、いろいろこう、まあ、自分の本心というか自分のやりたいこととビジネスっていうのを葛藤にずっと悩まされて、
そのストレスが酒とかドラッグに行ったっていう、まあ、そういう感じだと

思うんですけど、やっぱりブルーズっていうのが居心地がいいんですよ、この人は。ブルースやってる時っていうのが居心地が一番いいんだなっていうのをね、やっぱりこのフロムザクレードルを聞きながら感じるんですね。決して調子がいいわけではないと思うんです、ないと思うんだけれども、やっぱり俺はこれをプレイしてる時が一番気持ちいいんだよなっていうのが、このアルバムから僕は感じることができて、すごく嬉しいです。非常に嬉しい。やっぱりこれをやらないと、やっぱり歌いながらギター弾くっていうのにね、結構クラプトンはこだわってたじゃないですかね。この頃はこだわってた気がします。マディ・ウォーターズもしかり、フーチー・クーチーマン、そしてもう一曲はこちらもクラプトンのアイドルでございます、フレディ・キング、 I'm Tore Down From the Cradle から、フーチー・クーチーマンと I'm Tore Down、 エリック・クラプトン。

0: クラプトンのこのブルーズっていうのはやっぱりマディ・ウォーターズもそうでしょうし、 B.B. キングとかもそうですけれども、こう歌って合いの手のギターを自分で弾きながら歌って自分で合いの手を弾くっていう、この何とも言えないこの一人掛け合いみたいなところですね。これやっぱりこれがブルーズの真髄なんだというのがクラプトンのやっぱりポリシーとしてあったようで、歌いながらこのギターソロをしっかり弾くという、なんかこうクラプトンのやっぱ原点みたいなアルバムがこの From the Cradle だったんだなということを今改めて聞きながら感じました。フーチークーチーマン I'm Tore Down From the Cradle からエリック・クラプトンでした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 0112139340、まずはお電話を。
1: 三角山放送局
2: レコードアワー、ジェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。しばらくジェフ・ベック先生は出てきません。さて続いてでございます。前回の最後の曲、皆さん覚えていただいてますでしょうか。前回53回目のラストにかけた曲は95年の UK チャート第1位に輝くチャリティーシングル、企画もののシングルで、シェール、そしてプリテンダーズのクリス・イ・ハインド、ニナ・チェリーという3人のデュエット、そして With エリック・クラプトンということで、クラプトンがギター参加している Love Can Build a Bridge というナンバーをおかけしました。非常にこうメッセージ性の強いこの3人の人選も含めですね、シェール、クリスティ・ハインド、ネナ・チェリー、そしてそこにエリック・クラプトンという、まあ、ブルースの音体が入るという、豪華な豪華な、もちろんそれはイギリスで1位にならないわけがないという、そういうチャリティーシングルでございましたけれども、これをオリジナルで歌ってたのは90年、アメリカのカントリーチャート5位まで上がるヒットになったジャッズという、デュオですね。これはお母さんと娘のデュオでございます。ジャッズっていうのはもう80年代後半から90年代のカントリー界ではもう大御所というか、もうほんとヒットを連発した、母と娘、母ナオミ・ジャッド、娘さんワイノナ・ジャッドというこの2人組なんですけど、すごいヒット出しましたよ。ものすごかったです。カントリー。まあ、80年代後半から90年代って、まあ、アメリカのカントリー界も大きく変わっていって、いわゆる旧態前としたカントリーじゃなくて、非常にポップフィールドのカントリーが大変ヒットしましてね。まあ、通常のポップチャートでも賑わしていくようなカントリーソングが非常に多かった時代で、あるいはオルタナカントリーの流れみたいなのも出てき始めたところだったので、とってもまあカントリーが非常に人気だった、人気に なってきた新しいカントリーの流れが生まれてきたという時だったんですけど、そこでこのナオミ・ジャッドとワイノナ・ジャッドのジャッズというのは非常にヒット曲をたくさん出しました。ワイノナの妹のアシュレイ・ジャッドさんは前回も言いましたが女優さんとしても活躍中、まあ、この2人が90年に、カントリーチャートで5位、アメリカのカントリーチャート5位にヒットさせたのが Love Can Build a Bridge だったんですけども、そのワイノナ・ジャッドさん、ソロとしても活躍をしまして、96年2月に Liberations というアルバムをリリースします。シングルカットはされませんでしたけれども、このアルバムに収められていた曲がございます。この曲です。

お聞きいただきましたのは、元ジャズとしてお母さんと活躍していたワイノナ・ジャッド。96年、リベレーションズというソロとしては3枚目のアルバム。こちらに収められている Change the World という曲。これシングルカットはされておりませんで、アルバム収録曲でございました。これはもう皆さんよくご承知のクラプトンのヒット曲にこの後なるわけでございますけれども、もともとはこのジャッズのワイノナ・ジャッドさんが歌っていた曲、これがオリジナルでございます。まあ、この曲をなぜクラプトンが歌うことになったのかという顛末でございますけれども、96年夏、エリック・クラプトンさんはとある映画の、サウンドトラックを手伝うことになります。ジョン・タートル・トーブという人が監督で、ジョン・トラボルタが主演をしたフェノミナンという映画です。まあ、これの音楽監督をロビー・ロバーツソンがしていたということで、クラプトンは手伝うことになって、まあ、主題曲を歌うことになるわけですが、この時にロビー・ロバーツソンが勧めたのがこの曲だったんですね。ワイノナ・ジャッドの Change the World、 もし世界を変えることができたなら、僕は君の太陽のように輝くよと、こういうような、まあ、非常にそういう歌で、まあ、映画の内容もなかなかそういう、まあ、ある時ものすごい天才的な才能を得たある男がですね、さまざまなこう発明をしていく中で、まあ、FBI なんかにも睨まれてみたいな、そういう映画ではあったんですけども、フェノミナンというその映画の、まあ、主題曲としてリリースされることになりました。プロデュースを務めたのがなんとベイビーフェイスという、またこれも異色のベイビーフェイスとクラプトンがやるとは思いませんでしたよ、80年代には。ねえ、思いませんでした。これがですね、フェノミナンの映画の主題曲としてリリースされるや、アメリカでは5位、イギリスでも18位というヒット曲になるわけでございます。まあとにかく Tears in Heaven まではまだ良かったというかね、まあ MTV アンプラグドもあったから、まあクラプトンが、アコギを持ったクラプトンっていうのも、まあ年相応でかっこいいよね、いいよね。そして From the Cradle があって、ああこうやってクラプトンはブルーズに行っちゃうんじゃないかなって、なんかこうポップロックフィールドに戻って来られるのかな、この人ずっぽりまたブルースに入っちゃってって、こういろんな私も心配をしたわけでございますけれども、蓋を開けてみたら96年、だから2月にワイノナ・ジャッドのオリジナルが出て、夏にはもうレコーディングしてるんでね、まあ、ロビー・ロバートソンもかなり早くに目をつけていたナンバーだったということはわかるんですが、またこれが大ヒットしちゃいまして、まあ、Tears in Heaven がグラミー賞のレコードオブザイヤー、ソングオブザイヤーで、 MTV アンプラグドがアルバム賞、最初アルバムでしょ。で、この Change the World も翌年の最優秀レコードと最優秀楽曲賞2冠達成ということで、なんでしょう。全然クラプトンがこうやってどんどんバラードシンガーになっていくんじゃないかっていう。まあ、それはそれでいいんですけど、いいんですけど、こんなにお茶の間に流れた数年っていうのはなかったですね、エリック・クラプトンが。今思い返すとね、そんな気がいたします。ワイノナ・ジャッドの曲をクラプトンが映画フェノミナンの主題曲としてカバー、またまた特大ヒットをしてグラミーをかっさらっていくという、ご存知 Change the World。

0: 今やクラプトンの代表曲の一つともなりました。96年の大ヒットナンバー、エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールドでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する

0: する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコードアワージェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。今日もジェフ・ベック先生は出てきません。そろそろかなという感じがしますけど。さて、90年代のエリック・クラプトン。まあ、90年代半ばに入りますと、もう50代にいよいよ入ってくるクラプトン。まあ、これまでとそれ以上か、それよりもはるかに凌駕するぐらいの、なんて言うんでしょう。まあ、ヒットで言うと、クリーム時代やブライドフェイスソロの時もですね、ヒットは飛ばして、もちろんいた、まあ、ずっとオールタイムでヒットを飛ばし続けている、ミュージシャンではありますけれども、この90年代の売れ方というのはちょっと尋常じゃないという。まあ、そこにプラスアルファして、グラミー賞とかね、さまざまな栄誉、さらには、ポピュラリティという意味では映画の主題歌だったり、世代を超えて新しいファンを次々と獲得していくというのが90年代のクラプトン。そこにはアコギを手に MTV アンプラグドに出たりですね、自らブルーズともう一度向き合うというそんな姿勢、さまざまなクラプトンが90年代いろんな顔を見せてくれたんですけれども、そんな中ですね、チェンジ・ザ・ワールド、さっき書きましたけども、チェンジ・ザ・ワールドあたりというかな、まあ90年代に入ってからですかね、70年代後半ぐらいからマネジメントを手掛けてくれていたロジャー・フォレスターという男がおりますけども、まあ彼との間もちょっとギクシャクしてきたっていうのがありましたですね、マネージャー。なんて言うんでしょうね、もちろんその仕事面での重要なパートナーであることは間違いなんですけど、まあないんですけども、まあ、度重なる意見の相違みたいなものが徐々に目立ってくるようになります。まあ、クラプトンはそれでもまあ信用していた仲間であります。ほとんど身内みたいなね、そんな方であるわけですけれども、なかなかこう方向性、意見の食い違いというのが非常に激しくなってくるのが、この90年代のクラプトンとマネージャー、ロジャー・フォレスター。クラプトンがですね、まあ自らのドラッグとかアルコールから どういう治療をしてこう回復してきたかっていうことをですね、もっと社会に役立てたいんだという思いで、まあクリニックといいましょうか、治療センターみたいなものをこう計画するんですね。もちろん出資者もいてという感じで、クロスローズセンターとこう名付けられる場所ですけれども、まあここを作る時も非常にこう、まあ、意見の食い違いがあったり揉めたりですね、まあいろいろあったわけでございますね。そんな、まあそんな中、まあクラプトンは精力的に活動も続けていくわけでございますけれども、結局、こう、ロジャーのこう判断、ね、ロジャーと意見が食い違っても、クラプトンは意見を通してきたので、もうそろそろもうダメかなということで、クラプトンとマネージャーは契約を白紙に戻すということになりました。もう20年ぐらいかな、一緒にやってくれたマネージャーを、まあ、たもとを分かつということになります。それが90年代の後半ぐらいでしょうかね、それぐらいになります。様々なこの頃ですね、また新しい仲間もできまして、サイモン・クライミーという男で、まあ、どっちかというとこうテクノポップ系のアーティストでですね、クライミー・フィッシャーというデュオのバンドというかデュオグループ

でヒットを飛ばして、まあ次回あたりまたこのクラミフィッシャーのヒット曲もかけてみようかななんて思ってますけど、まあこれもちょっと私にとっては意外でね、えクラミフィッシャーのサイモン・クラミーとクラプトンがなんていう、まあベイビーフェイスとクラプトンもかなり驚きましたけれども、このサイモン・クラミーっていうのもかなりおったまげたもんでございますけれども、まあそんな仲間も得ましてですね、新作を出します。前作があのかの From the Cradle 94年、そこから4年後ですね98年、これオリジナルアルバムとしてはあの、まあ、前作もブルーズアルバムだったし、その前がアンプラグドですから、まあ、オリジナルアルバムとしてはジャーニーマン以来という、89年のジャーニーマン以来、9年ぶりのもう自作の曲がしっかり入ったアルバム、ピルグリムというのが出ます。ピルグリム、アメリカで4位、イギリスでも6位というヒット曲、ヒットアルバムになりました。そこから1曲、これシングルカットされました。これラジオでかかってましたね、私もよくかけました。98年、アメリカで16位、イギリスで33位というシングルのチャートアクション、エリック・クラプトンの自作ナンバーでございます。ピルグリムからのファーストカットはこの曲、エリック・クラプトン My Father's Eyes。

98年のアルバムピルグリムオープニングを飾り、そしてシングルでもリリースされたのが My Father's Eyes というナンバーでした。スティーブ・ガッドに今までで一番悲しいアルバムを作りたいとこう相談していたというエリック・クラプトン。この曲のパーソネルですけれども、ドラムはスティーブ・ガッドですね。からドラムのプログラミングにポール・ウォーラー、ベースはネーザン・イースト、ギターはアンディ・フェザーローといういつものメンバー、ハモンド・オルガンにクリス・テイントン、ピアノ・ジョー・サンプルという豪華ですね。それでキーボードにサイモン・クライミーですね。ロンドンはオリンピックスタジオでの録音がこのアルバムを主に行われております。まあ非常にこの何でしょう、打ち込みのドラムと生ドラムのこう併用、これがこのアルバムのサウンドの特徴で、サイモン・クライミーの狙いでございますけども、非常に今までのまあ70年代、80年代の、まあ80年代はまたちょっとフィル・コリンズとかが入って打ち込みが多くなるクラプトンですけども、またこれ90年代のネオ・クラプトンサウンドっていうんでしょうかね、このサイモン・クライミーのトリートメントによってまた新しいサウンドがここで生まれております。非常になんか最初聞いた時は僕もなんとなくこう、あ、なんか違う気がするなと思いながら、すごくモダンなね、今風のロックサウンドになっていて、そこの特徴の一つがやっぱりこの打ち込みのドラムなんですけれども、まあ、80年代の打ち込みとはまた全然違うんだけれども、なんか質感がでもクラプトンと合うのかな、この前編こんな感じです。だからドラムサウンド、リズムのサウンドはだいたいこんな感じが、サイモン・クライミーによってこうトータルコンセプトがこうあるという感じでございますけども、ジャケットがまた不思議でね、これ、不思議なジャケット、これクラプトンなのかな、なんか目をつぶっている誰かのポートレート、目元しか映ってなくて、で何か上に天体があって、月なのかな、これは不思議なジャケットイラスト。これはもう我々日本人としては誇らしいですけれども、かの貞本義行さんですね。あの不思議の海のナディアとか、エヴァンゲリオンのキャラクターデザインなどでもおなじみの貞本義行さん。まあ彼のなんか本を目にして、クラプトンは依頼を決めたということですけれども、まあ、私なんかにとってはね、私はムーンライダーズのベストアルバムっていうのがあるんですけど、それのジャケットが、貞本義行さんのジャケットがあってめっちゃかっこいいんですよね。これがメカっぽくて、ムーンライダーズのメンバーなんでしょうね、きっとね。それをこう何かこう戦士というか闘士にこう見立てて、こうすごくかっこいいジャケットで、貞本さんらしいなという、そんなジャケットなんですけども、ピルグリムのジャケットは貞本義行さん。非常にだからこうなんか質感、サウンドもこのジャケットもそうなんですけど、メタリックな印象みたいなのが僕の中にあって、それはおそらくドラムの打ち込みの、サイモン・クライミーの狙いのところが、最初、だんだん慣れてこなれてはきたけど、最初はね、ものすごく、なんか違う気がするなと思いながら、ピルグリムを楽しんだ思い出がありますけれども。

0: この中で、前回もねボブ・ディランさん関係のね、くよくよするなよのカバーっていうのをかけましたけど、ボーン・イン・タイムというディランのナンバーをカバーしてるんです。不思議ですね。ボーン・イン・タイムをカバーしないですよ普通。90年、アンダー・ザ・レッド・スカイという、まあ、ボブ・ディランが復活する前、復活する前っていうと失礼ですけど、80年代から90年代のやっぱりアンプラグド前っていうんですかね、タイムアウトオブマインド前っていうのはやっぱりもう過去の人扱いされていたボブ・ディラン大先生ですけども、またこのジャケットがひどいんだよな、アンダー・ザ・レッド・スカイの。なんとも言えないのっぱらというかですね、もうなんか見た感じこれどこなんだろうっていう感じの、なんかこうさびれたところでディランがしゃがんでるだけっていうですね、謎の、本当にボブ・ディランのアルバムっていうのはもう不思議ジャケ、へんてこジャケ、なんとも、なんとも言えないジャケットが多いんですけども、要するにろくなジャケットがないんでございますけども、このアンダー・ザ・レッド・スカイもご多分に漏れず、ひどいジャケットでございます。この中に入っているのが Born in Time という、これはアルバム自体はもちろん売れませんでしたが、ドン・ウォズ、デビッド・ウォズの、ウォズ・ノット・ウォズ、ウォズ兄弟が手掛けておりまして、ボブ・ディランのボーン・イン・タイムをまず聞きます。コーラスにはデビッド・クロスビーね、あんなひげのおっさんから太った、ブクブクと太ったこの頃のデビッド・クロスビー、もちろんもう役中でございます。このデビッド・クロスビーからなんであんな美しい声が出てくるんだろうと不思議でたまりませんけど、デビッド・クロスビーのコーラス、ギターはここはロベン・フォードが弾いてるんですけど、いいんですよこのギター、とっても。そしてピルグルムに収められているクラプトンのボーン・イン・タイム、このだからクラプトンのボーン・イン・タイムよりディランのボーン・イン・タイムの方がなんかブルーズーなところがとってもおもろいんですけれども、2バージョン聞きましょう。ボブ・ディランのボーン・イン・タイム、そしてそれをカバーしたアルバムピルグリムから、エリック・クラプトンのボーン・イン・タイム。
1: In the lonely

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。

0: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。
6: 3

5月11日月曜日、朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。今日はなんかどんよりしてますよね。気温がちょっとすごく低い時と雨風のひどい時と、それからパーッとね、昨日なんかすごくいいお天気でちょっと外を歩いたら汗ばむくらいの陽気になりましたよね。で今日も17度ぐらいかな、曇りのち晴れみたいな感じで、でね、最高気温が午前中が16、7度ぐらいからどんどん上がってきて、お昼には20度ちょっと超えるくらいの気温になるということなんですが、なんかやっぱりこれお日様の太陽の力ってすごいよね。日が差してないどんよりしてるとなんかすごく寒い気がして、なんかそんな気するんですけど、まあ、とりあえず今日は、そんなに何か乱れたような大変なお天気ではない月曜日です。今日からまた新しい1週間が始まりました。皆さんお仕事、それから、学校、いろんなところにね、それから主婦業とか、それから何でしょう、いろいろな今日の予定、どうぞ今週も1週間いい楽しい1週間になりますように。私はですね、先週が祝日でしたよね。ゴールデンウィークで4日の日でした、緑の日で、祝日といえばの隠れワードを探せっていうのをやったんですけど、案の定やっぱり忘れてしまいましたね。言いたいことは5文字の柏餅だったんです。で、ね、皆さんラジオの前で聞いてくださった方、あ、柏餅じゃない、鯉のぼり